0: timme av Absolut Lagom.
1: Nämen, tjenare, välkomna hörni. Ja, nu sitter man här igen i den lilla tegelstudion. Det är dags för en timme utav Absolut Lagom. Där vi sänder en gång i månaden och det är då på svenska. Välkomna ska ni vara. Jag vet inte hur ni har det med era mentala hälsa och tillstånd. Men jag skulle vilja berätta för er alla att jag har varit på semester. Så att jag är cool as a cucumber och jag ska berätta för er såklart vad det är jag har roat mig med. Men vi drar igång med Ted Gärdestad för det passar som en smäck.

Tack Teddan. Jag har haft min beskärda del utav sol, vind och vatten de senaste veckan, en och en halv vecka. Vi packade in oss alla i våran bil. Vi satte båten på släpkärran, heter det så. Och vi började köra ungefär 9 timmar norrut tills vi kom till en liten stad som heter Jipun. Och där slängde vi i båten och oss själva i vattnet. Och så guppade vi över till vad som kallas för Great Keppel Island Group. Och det var så fantastiskt och underbart, och det är så fina stränder och man kan gå och samla snacks 9 timmar norrut tills vi kom till en liten stad som heter Jipun. Och där slängde vi i båten och oss själva i vattnet. Och så guppade vi över till vad som kallas för Great Keppel Island Group.

0: samla skräp, du vet, så här, speciellt sån här mikroplast som för ofta, för det allra mesta är blått. Det ger mig en stor satisfaction, heter det så? Det heter det ju på engelska men inte på svenska. Tillfredsställelse av att gå och plocka upp skräp som har råkat och trillat över bord och hamnat på just den stranden som jag går på. Men ja, i mitt huvud så är det väldigt mycket semester, även fast jag kom tillbaka till Brisbane i måndags. Så du vet, när man har varit så stressad inför och man har jagat livet ur sig för man ska hinna med allting och packa och jobba. Och så klämde jag in en musikal där innan också, och så var det sista föreställningen fredag kväll, och så åkte vi jättetidigt lördag morgon. Och sen dess har det bara varit väldigt tomt i mitt huvud, och jag undrar lite hur länge det ska pågå. Men i alla fall, nu sitter jag ju här och gör radio. Så temat för idag fick bli semester såklart. Men då har jag lyckats titta på YouTube någonting som heter Allt om världen på svenska. Verkar vara en liten kanal som har 760 stycken subscribers. Som jag inte heller kommer ihåg vad det då heter på engelska, svenska. Och där har en väldigt torr gubbe spelat in de 10 bästa platserna att besöka i Sverige. Så istället för att jag ska sitta här och gotta mig i hur gött jag har haft det, så tänkte jag att jag kan dela med mig utav er hemlängtans nödigheter som ni har. Vi ska lyssna. Jag varnar, som sagt, han låter lite torr, och så tänker jag att vi lyssnar på de här 10 ställena, och sen så kan jag ju spela en liten trudelutt däremellan. Det är min plan och hela min plan. Nu åker vi.
1: Sverige, hjärtat av Skandinavien, känt för sin rika historia och fantastiska natur. Här finns vidsträckta, orörda skogar och underbara sjöar att utforska, tillsammans med vackra skärgårdar längs kusterna. Luften och vattnet är kristallklart, transporterna är toppen, och människorna är några av de vänligaste i hela Europa. Mm-hmm. Dessutom har Sverige en spännande historia full av vikingasagor. Så, här är de 10 bästa platserna att besöka i Sverige. Nummer 10. Malmö. Malmö är en livlig, multikulturell stad full av energi. Den ligger precis vid Öresundsbron och har länge stått i skuggan av sin mer kända granne, Köpenhamn. Men Malmö har mycket att erbjuda, inklusive många häftiga kulturella sevärdheter som det moderna musikhuset. Malmö är Sveriges tredje största stad, och även om den är liten finns det mycket att upptäcka inom ekologiska och rättvisemärkta produkter, från kläder till mat. På en solig dag finns det inget bättre än att strosa längs strandpromenaden med en god glass.
0: Mm. Så på 10:e plats hade vi alltså Malmö. Och jag måste ju tyvärr erkänna att jag har inte spenderat så mycket tid i Malmö. Jag kommer ju från Stockholm, om man inte har hört det på min dialekt redan. Men det bästa som jag kan tänka på som jag någonsin har stött på som kommer ifrån Malmö heter Timbuktu. Och därför så tänkte jag spela en liten trudelutta för er som han har gjort tillsammans med en härlig dam som kommer ifrån Brasilien som heter Simone Moreno. Hon var, när jag bodde i Sverige i alla fall, en av de absolut största sverige-brasilianska artisterna på scenen då. Jag är säker på att det har kommit flera efter det. Men de har gjort en, det finns en låt som heter på portugisiska Vem pra Bahia, och det betyder då vi drar till Bahia. Men de har ju

0: såklart gjort om den till Vi drar till Malmö.
1: Det är alltid bra.
2: Aha. Hey. Segura.
1: Aha.

0: Bahia.
1: Om jag fick välja mellan att åka till Bahia eller åka till Malmö, då är jag ledsen att säga att Malmö hade nog förlorat. Mycket dans och rytmer kommer från den afrikanska kulturen uppe i Bahia som ligger på den östra kusten, nordöstra kusten i Brasilien. Dit skulle jag jättegärna vilja åka för dans och för mat. Men jag står upp här i studion, för det brukar jag alltid göra. Och så står jag här och dansar och känner att mina knän, mina höfter kanske inte är så dansvänliga längre. Men det är nog för att jag har gått för mycket i mjuk sand. Vi låtsas att det är det och att jag kan stretcha ut det. Hörrni, vi ska åka vidare. Vi har kommit till nummer 9, så den tråkiga gubben får fortsätta prata.
2: Nummer 9. Visby. Visby är Gotlands port, precis som den har varit i hundratals år. Staden ligger på Gotlands västra kust och har en lång historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden. En gång i tiden var Visby en viktig del av Hansan, ett handelsförbund i norra Europa. Men Visby erbjuder mer än bara historia. Här finns några av Gotlands och Sveriges bästa restauranger. Många med fokus på färsk, lokalproducerad mat som Gotland är känt för.
1: Jaha, ja. På Visby har jag varit. Jag har varit på lite olika delar på Gotland faktiskt. Och jag tog min man över dit också, och han är ju sån här historik-nörd som jag brukar kalla han. Men han är ju jätteintresserad av alla de här runstenarna och tegelhögarna, stenhögarna som jag kallar dem för. Men han tycker det är otroligt fascinerande att kunna se en utformning av en vikingagrav, och han drömmer sig bort med allt det där. Och tycker att det är otroligt fascinerande. Medan jag ser som sagt stenhögar och hus som har lite grann övrigt att önska. Men såklart jättevackra vyer. Jag har plockat otaliga blomsterbuketter på ängarna på Gotland som barn. Jag har varit där och simmat och sist vi var där så var det faktiskt första gången som jag åt kött ifrån en björn. Det har ju inte så mycket med Gotland att göra, men det är i alla fall mitt minne av Gotland. Och det var utblandat med nötkött, för att björnkött är ganska torrt. Viltkött har ju en speciell struktur och smak i sig, så att det var ganska mycket, jag chansar på att det är 50-50 björnkött och griskött i den där hamburgaren, och det var väl lite sådär icke-imponerande. Men jag har också haft en av de absolut bästa räkmackorna på en servering som låg vid havet, och där fanns en massa gravar som min man kunde gulla med. Jag har hittat en låt som inte är utav en gotlänning, för att den här låten är ifrån Nordman, och han är född i Gävle, har jag lärt mig nu när vi lyssnade, så att jag googlade lite. Men låten som han spelar är med Nordman, och låten heter Gotland. Och när jag har gjort lite research för att lyssna på vilken musik jag skulle spela och sådär, så är det faktiskt inte helt enkelt att hitta musik som kommer från Gotland som inte är väldigt så här lugn, harmonisk, snudd på melodilös. Nu kommer ju någon bli arg, men alltså nej, det var inte lätt att hitta en rivig låt från Gotland, men håll till godo med Nordman, varsågoda.

0: Den var väl fin. Jag har aldrig varit någon jättestor Nordman-älskare. Men jag gillar ju såklart hans röst. Nu vet jag inte vad som hände där. Jag gillar hans röst väldigt mycket. Även fast jag inte har lyssnat på honom så mycket. Jag undrade varför när jag satt här och lyssnade. Varför åkte jag till Gotland så mycket? Jo, det var så att min granne, hennes pappa, jobbade på en av de stora bankerna i Sverige, och där hade de ett sånt här hus som man fick turas om och låna, och det var så som jag kom till Gotland. Jag tror att det var i alla fall 3 somrar i rad, och då var väl jag lika gammal som min son är nu. Och jag kommer ihåg att jag och min vän Charlotte, vi var som sagt var ute och plocka blommor. Vi hade lite fickpengar så man kunde gå in och ta en fika. En av låtarna, en av de somrarna kommer jag ihåg var... Åh, vad heter Lotta Engqvist? 4 bugg och en Coca-Cola. Oj, det kanske man inte fick säga i radio, men så var den i alla fall. Nu visar jag lite min ålder här också. Hörrni, istället för att jag sitter här och pratar en massa skit så lyssnar vi på nummer 8.
1: Som Gotland är känt.
0: Oj, nu hamnade vi lite. Nu.
1: Nummer 8. Uppsala. Uppsala, Sveriges universitetsstad, förtjänar definitivt en plats på din lista över drömresemål. För att uppleva den kulturella och traditionella sidan av Sverige måste du besöka Uppsala. I gamla Uppsala är domkyrkan och slottet mosten. Uppsala, domkyrkas mäktiga torn, sträcker sig mot himlen med universitetsbyggnader och Fyrisån i bakgrunden.
0: Vi hoppar till 7:an.
1: Marstrand. Nummer 7. Marstrand. Bara en timmes bilresa från Göteborg ligger Marstrand, Sveriges svar på Hollywood. Det är en populär plats för både kändisar och kungligheter. Här finns en färgglad samling av trähus och segelbåtar i alla former och storlekar. Den gamla fästningen från 1700-talet är den största attraktionen för utländska turister. Och här kan du till och med vara med på en vikingamiddag. Besökare uppskattar närheten till havet, den goda fisken och de färska skaldjuren som serveras på restaurangerna och alla roliga vattenaktiviteter.
0: Mm. Och när jag letade, jag hittade inget bra att spela på Uppsala. Det är säkert någon annan som har några bra tips på det, men jag hittade ingenting. Och så jag drog vidare till Marstrand, och där har jag aldrig varit. Men däremot så gillar jag mycket fisk och skaldjur. Och nu har vi ju fiskat, vi fångade en liten sån här coral trout. Och vi fångade också en bläckfisk som var över 1 kilo, jättegott. Och jag har fångat väldigt många ostron. Det är jag ganska bra på att fånga, för de springer inte så snabbt. De växer ju på stenar. Så att de är lätta för mig att fånga, och det uppskattar jag mycket, för att ostron är nog något av det bästa som finns. Så att jag gick ut och helt enkelt försökte hitta en låt som handlade om fisk och skaldjur. Och det finns ju banne mig musik om allting. Så här kommer ett band som heter Circus Miramar med någonting som heter Vägsalm. Vi kör.

0: Oj, vad det skramlar. Ska de få skramla hela vägen till slut? Jag kan dra ner dem lite. Alltså det är ju så lustigt när jag blandar ihop låtarna. Jag satt och tänkte, vad är det med jag har gjort på semestern? Jo, jag har suttit i en bil. Flera timmar har vi suttit i en bil. Och då, det var nog då jag laddade ner Vägsall. Men det är så roligt att jag till och med presenterar låten och inte ens reflekterar över att det har ju ingenting med fisk och skaldjur att göra. Ja, jag får helt enkelt be om ursäkt och jag får väl vara skyldig er en låt om fisk och skaldjur. Det är nog det bästa jag kan göra. Hörrni, jag tror nästa, jag minns inte vilket nummer vi är på, men jag kan se att det kommer bli Ystad. Där har jag varit. Jag åkte dit och blev full och sen åkte vi hem igen. Jag fattar faktiskt inte riktigt själv varför. Men det var en trevlig stopptur i Karlskoga eller något sånt där på vägen dit. Karlsborg på vägen dit. Och hemresan var bedrövlig för alla var så fyllesjuka. Så det var ingen kul alls. Men vi lyssnar på Ystad i alla fall.
1: Ystad, nummer 6. Ystad. Ingen annan stad i Sverige kan mäta sig med Ystad när det gäller att visa upp landets historia. Längs de kullerstensbelagda gatorna och på de soliga torgen finns många korsvirkeshus och andra gamla byggnader som nu hyser butiker och restauranger. Ystad har också förstklassiga museer och konstgallerier. Och strax utanför staden väntar 4 mil sandstrand och ett vackert böljande landskap.
0: Jag tror faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, att det här måste ju ha mer med mig att göra än vad det faktiskt har med själva tråkigheten eller icke utav Ystad. Därför att om jag skulle åka till en 4 mil sandstrand nu, då skulle jag uppskatta det väldigt, väldigt mycket mer än vad jag gjorde när jag kanske då var 19 år yngre och bodde i Sverige. Så tror jag faktiskt att det helt enkelt är. Men jag tänkte att jag slänger in en sång som jag faktiskt inte hade planerat på att spela. Men jag tänker att den förra skräniga sången måste kompenseras på något vänster. Så att jag tar helt enkelt... titta. Nu sitter jag och tittar här från ett annat program. Och då minns jag att jag faktiskt också valde fel låt den gången. Men här kommer en glad sång i alla fall. Som har i alla fall för mig sommar- och semester-vibes. Dagvag.

0: pop, pop, pop, pop, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Där var det drag, hörni. Vi drar tillbaka till våran lista och på plats nummer 5, trumvirvel.
1: Öland, nummer 5. Öland. Långt från allt glitter och glamour erbjuder denna ö sandstränder, gröna dalar och järnåldersbyar som för tankarna till vikingatiden. Tiden verkar stå stilla på denna ö med sin lantliga charm. Här finns något för alla, från fridfulla stränder till rustika väderkvarnar och nattklubbar för den som vill roa sig på kvällen.
0: Alltså jag vet inte om det är dialekten eller alltså den som vill roa sig på kvällen. Vad är det här för torrgubbe? Får man dissekera honom så? Han låter bara torr och tråkig. Jag tror han behöver ett glas vin, den där snubben. Vi fortsätter. Nummer 4.
1: Nummer 4. Stockholms skärgård.
0: Mm.
1: Stockholms skärgård är en av Sveriges mest fantastiska platser. Men ändå en välbevarad hemlighet. Med över 30 000 öar, varav bara cirka 1000 är bebodda, erbjuder den en unik flykt från vardagen både sommar och vinter. Du tar dig enkelt ut till skärgården från centrala Stockholm med de historiska vita båtarna. Några av dem är över 100 år gamla, ångdrivna och otroligt välbevarade. Nummer 3. Göteborg. Göteborg, Sveriges näst största stad, är ett trevligt alternativ till Stockholm. Den är billigare, mindre snobbig och lättare att hitta i. På Göteborgs gator finns det massor att se och göra året runt, och stadens vackra arkitektur syns överallt. Inte minst i de många parkerna och trädgårdarna. Strax utanför Göteborg ligger Göteborgs skärgård, som du enkelt når med en halvtimmes spårvagnsresa.
0: Jag är ganska säker på att det kanske inte är lika snobbigt i Göteborg som det är i Stockholm. Fast det har ju jag faktiskt ingen som helst aning om. Men nu kommer jag låta jättesnobbig, för jag har faktiskt tappat bort låten. Om jag ska låta så här då. Jag har tappat bort låten som jag hade laddat ner om Göteborg. Jag kommer faktiskt inte ihåg ens vad den hette eller vem jag hade den med. Så jag får vara skyldig er en Göteborgs låt också, helt enkelt. Men jag känner att han är lite torr att lyssna på. Så att istället för att lyssna på en Göteborgslåt så ska ni få lyssna på en låt som heter Back to the Rhythm. Och den är med en låt som grupp som heter Heat. Och anledningen till varför jag spelar dem är för att de drar ut på turné. Welcome to the Future Tour heter den. Och de kommer faktiskt komma till Brisbane den 9 april. De har varit i Brisbane den 9 april. Och därför så tänkte jag att det passar bra att spela den.

0: Ja, men tjena. Tjena, välkomna tillbaka. Det blev lite elektricitet där i slutet. Alltså, jag kanske ska förklara mig lite grann hur jag tänkte att just den där låten passade. Inte bara för att den hade varit de var här och spela. Skitsamma. Det är nämligen så att när jag åker till Göteborg, då är det oftast, när jag var barn så var det för att spela fotboll i Gothia Cup. Och sen så är det ju såklart för... vad heter det? Ullevi. Musikstadion där, utomhusmusiken. Och då så har jag åkt ner ett par gånger. Jag tror att en gång var Iron Maiden och den andra gången var... kan det vara? Jag kommer inte ihåg. Något Metallica eller något sånt där. Och därför så ville jag spela något tyngre. Något som liksom representerade det. Men så gick jag in och kollade nu under den här låten. Vad var det som spelade på Ullevi den här året? Och det var en gubbe som heter Luke Combs. Och där känner man sig ju hur gammal som helst. Eftersom jag inte ens vet vem det är. Och sen så var det då Swedish House Mafia som har spelat. Och de spelade i 2026 också, så jag vet inte riktigt varför de kommer tillbaka. Kanske blev inställt väder eller något sånt där. Vem vet, men det var kul att se i alla fall att Zoran, den serbiska Zoran som sitter här vägg i vägg med oss, han diggade loss tillsammans med sina gäster. Och det kommer de behöva göra för att de ska prata tråkigt val. Det är val i Serbien om 2 veckor. Och det är inte så kul. Hörrni, jag tror att vi har 2 kvar att lyssna på. Nu lyssnar vi.
1: Nummer 2. Kiruna.
0: Nej, gubbe. Inte på någon dialekt i hela Sverige så heter det Kiruna. Jag vill bara ha det sagt.
1: Kirunas fantastiska läge och den vackra utsikten över svenska Lappland gör det till en spännande plats att utforska. Här kan du se stora renhjordar och utforska den avlägsna och fantastiska naturen med sina oräkneliga sjöar. Det finns hur mycket som helst att göra, till exempel hundspann, älgsafari, skidåkning, snöskoteråkning, isklättring och mycket mer.
0: Kiruna är vackert. Nummer 1.
1: Nummer 1. Stockholm. Stockholm är inte bara känt som Skandinaviens huvudstad utan också som en av världens vackraste städer. Med 10 århundraden av historia och kultur ligger staden utspridd över 14 öar där Mälaren möter havet. Den svenska huvudstaden är känd för sin moderna stil, nytänkande och förmåga att sätta trender. Det gäller allt från livsstil och mode till design. God mat och ny teknik. Kombinationen av storslagen natur, rik historia och nytänkande ger Stockholm en unik karaktär och enastående skönhet.
0: De orden var ju som musik för mina öron. Hörrni, som av en slump så har jag då laddat en sång som handlar om Stockholm. Även fast jag glömde låten som handlade om Göteborg. Somewhere in Stockholm med Avicii.

Tack så mycket, Avicii. Hörrni, det var hela listan som jag hade för idag. Men så har jag då lite samhällsviktig information att dela med mig utav. Så vi byter tempo. Erik Grönvall i bakgrunden. Samtidigt som jag behöver berätta för er att snart är det jul igen. Och vad gör man när det är jul och man befinner sig i Brisbane och ska försöka få till lite julstämning? Det är inte det enklaste att hitta snö i Brisbane just då. Än så länge så är det ju inte alldeles för varmt, men det kommer ju bli det och då blir det inget snöande. Man kan bygga sandbollar på stranden. Det gör vi nästan varje år och gör en liten gube utav också, utan morot som snok. Men hörni, den 29 november är en söndag. Då har Nordic Event bokat in sig hos Danska klubben som ligger i Newstead. Och där kommer vi ha en lunchbuffé som är då barnvänlig, där vi kommer att bjuda på allt ifrån köttbullar och prinskorvar och ägghalvor. Och någon form av underhållning. Vi pratar med Svenska skolan och ja, Svenska skolan. Ni kan ju höra av er när ni har bestämt er. Så då kan man boka in på nordicevent.com.au. Där har vi alltså en lunchsittning klockan 12 tror jag. Jag minns faktiskt inte. Och sen så har vi en middagssittning som man kan boka in, där vi förhoppningsvis då kommer att ha alkoholförsäljning och där vi har trubadur och det kommer bli en mysig tillställning där vi öser på med sill och det ska vara skagentårta och det ska vara det ena med det tredje som hör julen till. Och är det så att man vill boka in sig så går man då alltså till www.nordicevent.com.au och letar sig till julbuffén och bokar in sig och sina vänner, kanske sin familj, extended family, brukar alla matintresserade brukar ju finna det här ganska tillställningen väldigt trevlig. Sen så har vi då ytterligare en julevent som är en julmarknad som är jätterolig att vi har då för tredje året i rad. Vi är några som är med och arrangerar. Och den kommer att ske på Polska klubben i år som ligger 10 Marie Street i Milton. Det är inomhus, det är aircond och vi har 20 plus vendors. Ni kommer kunna se annonsering för detta på sociala medier ganska så snart, därför att det här är värt att besöka. Inte nog med att det kommer att finnas ett gäng utställare som hantverk och har miljövänliga alternativ på det ena och andra och tredje. Jättefina hantverk, målade tavlor, såklart bakade lussebullar och så vidare. Och det är alltså på söndagen den 13, vilket är självaste Lucia. Det här är en eftermiddagsevent som börjar klockan 3 och slutar klockan 7. Och när man kommer så kommer man hungrig eftersom det kommer finnas köttbullemackor, skagenmackor och varmkorv och kebabpizza från Viking Pizza. Det ser vi verkligen fram emot, hörni. Nu så tackar jag så jättemycket för att ni har orkat lyssna på hela mig, tänkte jag säga. Och vi kommer att avsluta med en låt som jag tycker är ursvensk, jättevacker melodi och den är
en av mina absolut favoritlåtar. Och den här låten framförs i den här versionen av en finsk kvinna som heter Mirage, om jag inte har helt fel. Det kan tänkas att jag har helt fel, och då ber jag såklart så jättemycket om ursäkt. Men tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi kommer att höras igen om en månad. Och vi hörs. Ta hand om er. Ha det gött. Hej hej.